ایران ۽ امریکا هڪ ٻئي تي حملا روڪڻ ۽ قطر ۾ ڳالهيون ڪرڻ تي اتفاق ڪري ورتو. امريڪي ميڊيا جي دعويٰ، امريڪي ميڊيا موجب تهران هڪ ٻئي تي حملا روڪڻ تي اتفاق ڪيو آهي. ٻنهي ملڪن وچ ۾ سڀاڻي معاملي تي دوحا ۾ سڌي ريت ڳالهيون بي ٿينديون، جنهن جو محور عبدالله هرمز هوندو. ٻئي ملڪ هاڻي هڪ ٻئي تي حملا بي نہ كندا. عبدالله هرمز مان بحري جهازن کي لنگھڻ کان نہ روڪيو ويندو. ٻنهي ملڪن وچ ۾ مفاهمتي یاداشت تحت ٽيڪنيڪل سطح جون ڳالهيون بي جاري آهن. ایران جو امریکا ۽ اسرائیل تي مفاهمتي یاداشت جي بھنگڑی ڪرڻ جو الزام. ايراني پرڏيهي وزير عباس عراقي چيو آهي ته امریکا ۽ اسرائیل مفاهمتي یاداشت جي پهرين شڪ جي بھنگڑی ڪري رهيا آهن، جنهن سبب خطي ۾ امن ۽ استحڪام بحال نه ٿي رهيو آهي. معاهدي تي نيڪنيتي سان عمل درآمد جا خواهشمند آهيون. تهران معاهدي تي مڪمل عمل درآمد چاهي ٿو. معاهدي جي بھنگڑی تي ٻي ڌر خلاف فيصلا قدم کنيا ويندا.

ایران ۽ امریڪا جو هڪ ٻئي تي حملا روڪڻ ۽ قطر ۾ ڳالهيون ڪرڻ تي اتفاق، امريڪي ميڊيا جي دعويٰ. امريڪي ميڊيا موجب تهران هڪ ٻئي تي حملا روڪڻ تي اتفاق ڪيو آهي. ٻنهي ملڪن وچ ۾ سڀاڻي معاملي تي دوحا ۾ سڌي ريت ڳالهيون بي ٿينديون، جنهن جو محور آپنا هرمز هوندو. ٻنهي ملڪن وچ ۾ مفاهمتي ياداشت تحت ٽيڪنيڪل سطح جون ڳالهيون بي جاري آهن. ایرانی پرڏيهي وزير عباس راکشي چيو آهي تہ امريڪا ۽ اسرائيل معاهدي جي ڀڃڪڙي ڪري رهيا آهن، جنهن سبب خطے ميں امن ۽ استحكام بحال نہ ٿي رهيو آهي. معاہدي تي نيڪ نيتي سان عمل درآمد جا خواهشمند آهيون. معاہدي جي بجڪڙي تي ٻي ڌر خلاف فيصلا تا قدم کيا ويندا.